0: Ai seama, în domenii scupe, fiecare echipă noastră stale fiecare.
1: Е готов ше на шихт.
2: Удалавам ся.
0: А ви ведно точно весте ке су други фехтари?
2: Тој злоташко.
3: А ти ведно веш ке сам јаст?
0: Абсолютно, да.
3: Ја, но?
0: Јас сам паќе мисля, че мајо так договор, алба да...
2: Не, важен е да те кътка мурмуска би да си иска придемо. То рецимо е кър доста. Е, да,
0: организатори мај ради то, но.
2: Ја, фајн е, фајн е да придемо.
0: Домен, просили сме вас, че всак од вас приправи едно ненавадно действо себе. Неке каро би вас се фус по добло ведет, па ше кр не вемо.
2: Прво.
0: Домен, изволите.
2: Прво. Мој фан факт е та, да зутри рабам 137.800 будилк. Да се збудим. Да то преведам, не, се прав, устат морам у петих зутри, пара удилка е 24, друга е 5 до пол, поја у пол, саких 5 минут и некак би пол рата.
0: Чек, опрости, ти си музичар, за капа можеш стат?
2: Ја, музичар за викенде, чес теден па...
0: Маш ти шихт?
2: Нормални делавец, тако е.
0: Ама фехтари, мате фуш пило, за мате, ви рапте ше нормални шихте?
2: Ја, а ни фајн да маше неред, па, пач, да ни ки почнеш у жулену, не?
0: Какшен па е та твой нормален шихт?
2: Да, нормален шихт е па так, да сам па на цести велик, се право комбио. Доставе, па...
0: Доставе?
2: Селитвени сервис, па така е стоја.
0: А си охрано то службоше, отпрекуше, ниси бил успешен глазбеник?
2: Тоа е моја прва запослита, ја.
0: А бак на неки точки буш нехот оделат?
2: Искрено ти повем, нимам плана нехот тега делат. Затоа кер сам, пач, а виш, долочене дело не наваде ти устанеја, а не? Сицер, наречем, очасих е рес мал преку смотан да се все скупи у склади, а не? Ampak po drug strani je pa fajn, da imaš pa če in red.
0: Poslušaj, če služiš za muziko, zakaj bi stojil do 4, če ti ni treba? Ljubi sveti Jezus, da ben nauče tega, ni ti treba.
2: Saki pa piše, da mi pa jaz cel življenje špilo.
0: A ja, razumem.
2: A veš?
0: A, ti si tako lepo zorganiziran.
2: Ja, varovalko moraš imeti. Če ti fit ven vrže, je fertik, ne. Tako da...
0: Impresivno.
3: Wow.
0: Samo?
1: Veš, kaj pa pri men? Zelo sem občutljiv na von. In men hiter stvari smrdijo in mi gre na kozlanje, pa švic, take stvari, pa drek, pa to.
0: Ja švic zavoham na kilometra in si mislim, a se lahko tuširate ljudje? Pa je zbrat v te priložnosti povedal, da imamo take primerke tu na naši firmi.
1: Hvala lepa.
2: Tako, v jeter, sem na glas.
0: Pa se nisem s prstom nič pokazal. Pa zdi se mi, a veš kaj, jaz sem si včasih mislil, e pa kaj se ne zavoha, te mater ima milo?
1: Sej to je pa res.
0: Ampak ba je so navajeni.
2: Ja, lih mislil sem reč,
1: ne?
2: Ja.
1: Jaz se tega ne bi mogel navaditi. Ker pride refleks, ker sam.
0: Jaz včasih po dolgem dnevu zaznam, pa si mislim, wow!
1: Ej, pa te že zaskrbi, če te v kakšen drug po oko, ne?
0: Pa ko Noel pride, sem nekaj montira se stranom stavim.
2: Ja, ja, da ja nekaj.
0: Malo imajte občutka za to snov. Hvala lepa, gremo za naprej. Hvala lepa.
4: Od 2 do 6 na Radio 1. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
5: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
4: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
5: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
4: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
5: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
14: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
15: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
14: Že od 2990 evrov.
16: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
19: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Internet in TV.
19: Nice.
20: Zdraven še mobilna.
19: Ekstra nice.
20: Dve mobilni in premium vsebine.
19: Full nice.
20: Vsakem pa gigabitna hitrost.
19: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
21: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
22: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
24: Aleš no.

0: Зала се ти да? Ти речи, я, като люди... Виж, като ти дадеш на радио, uh-huh. то може би зло привидно, като рецимо, че некдо, че един соделовец опраша своя соделовку, не вем, на матичем ураду, ал па в търговини с крухом, а се ти да, она лак рече, не, ти па не можеш, като си послушай, разумеш? Речи, я.
1: Не.
2: Dragi, izvoli expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okuse.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Lej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala boš vikend vreme brala. Zdaj danes že vemo, kako je, tak bo kmalo tema, povem i ti jutri pa nedelja.
1: Jutri dozmerno srbi me nos, veš me.
0: Nekdo te brazpizi.
1: Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldan zvečer na jugovzhodu možno na rahu dež. Nedeljo pa se bo razjasnil, pa lepši dan. Temperature trenutno pa Ljubljana Celje 13, Litija Novo mesto 14, Maribor Ptuj 15, Koper 18 stopinj, jutri bo pa zelo podoben.

0: го обутал и дъжни шкорни. За догодивщина у сакен времену обишчи Baby Center али babycenter.si.
1: Игор, на поти тежа веки е с 10 лет.
2: В бисто, ни вечих тежал, промет е тренутно без посебности, туди радар и контрол не сте опазили. Е па рез да до конца октобра бо на Штайерски автоцести А1 проти Австрии запърт извоз Шентил, обвоз е можен по успоредни регионални цести, обчасно там настаят туди дальши застои, тако да сречно и варно на поти.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
4: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
1: Sedem pa tri minute, skupaj smo do desetih tudi danes in čez par minut prihaja prvi del spopada, ki smo ga zelo kreativno poimenovali Prepoznaj me, zelo izvirno, ne?
5: Tudi zelo izvirna rubrika, en komad vržemo v Google Translate in potem ugibamo, kaj za vraga je prevedel.
1: Mnogo kreative smo premogli tukaj.
5: Skrajno, res.
1: A po dveh začnemo, ne vem, kako ti to šteješ, koliko je zdaj razlike?
5: Dve pike pa pol me vodeš.
1: Samo še, ni bilo na zadnje 82 pik za mene.
5: 82, 82 je rekel Štajec.
1: Če 6 minut se zruj. Gim na kar.